0: روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے کہ حکومت دیگر اشیاء کی درآمد کم کر کے غیر ملکی کرنسی کے استعمال کو محدود کرنا چاہتی ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں شروع ہوگی۔ آسام حکومت اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ متعارف کرائے گی۔ بھارت نے گھریلو قیمتوں میں کمی لانے کے مقصد سے ستمبر تک شکر کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھل، سبزیوں، غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی حمل و نقل پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ سی بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر پروین سود کی مدت میں ایک سال کی توسیع دی گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے کولکاتا نائٹ رائڈرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ وراٹ کوہلی نے نویں آئی پی ایل سینچری لگائی جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

0: میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ پرستوت ہے شروتاؤں کے پتر و ای میل پر آدھارت کارکرم آپ کے میل آپ کے گیت، اور اس کارکرم میں انجلی شریواستو آج آپ کے ساتھ ہوں۔
1: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے۔ 8:45 ہوئے ہیں، پیش خدمت ہے نئے فلمی گیتوں کا کاریکرم 102.9 مارننگ ہرٹس۔

0: یہی معاملہ اردو زبان کا ہے کہ اگر درست ادائیگی کا خیال نہ رکھا جائے تو اردو بے جان ہو جائے گی۔ اردو زبان دوسرے لفظوں میں تہذیب ہے، کلچر ہے، اور کلچر کی بقا اور اس کا تحفظ تبھی ممکن ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ اردو دا حضرات اردو زبان کے فروغ اور اس کے رسم الخط کے بقا اور اس کے تحفظ کی بات کرتے نظر آتے ہیں، اور گفتگو کے دوران انگریزی زبان کے الفاظ کا استعمال کر کے اس کی روح کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے، جہاں اردو کے فروغ اور اس کے رسم الخط کے بقا کا ذکر ہو وہاں انگریزی زبان کا استعمال کرنا اردو زبان کے ساتھ ظلم ہے۔ جہاں اردو کے تحفظ و بقا کی بات ہو یا اردو زبان میں خطاب دینے کا معاملہ ہو تو ایسی صورتوں میں اردو الفاظ ہی کا استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا فروغ اسی ڈھنگ اور طور طریقے میں ہے۔ عصر حاضر میں اردو زبان کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ نئی نسل اردو زبان کی اہمیت سے نابلد ہے اور انگریزی زبان کو اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، جبکہ بچوں کے والدین کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم سکھائیں وہیں اردو تعلیم سے بھی شناسائی حاصل کرائیں، تاکہ نئی نسل عصری تعلیم کے ساتھ اپنی مذہبی تعلیم سے بھی جڑی رہے۔ ایک پروگرام میں پروفیسر ظفر احمد صاحب نے اپنا خیال پیش کیا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ زندگی میں ایک زمانے تک پہنچتے پہنچتے عربی کے بعد اسلامیات و دینیات کا بہت بڑا ذخیرہ اردو زبان میں ہی موجود ہے۔ نیز یہ کہ نسل نو اگر اردو زبان سے کٹ جاتی ہے تو وہ تہذیبی، دینی اور ملی سرمائے سے بھی کٹ جاتی ہے۔ اردو نہ صرف ایک زبان ہے بلکہ ہماری تہذیب کی آئینہ دار بھی ہے، جس میں ہماری زندگی کی دینی محفلیں اور نشست برخاست کے ادب و آداب، ہمارا رہن سہن، طور طریقے، دوستانہ مراسم، گفتگو کا لب و لہجہ، محبتیں، نزاکتیں اور رفاقتیں، حاصل کلام یہ کہ من جملہ یہ باتیں ایک تہذیب سے عبارت ہیں جن کو محبت میں اردو کہا جاتا ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو دیگر قوموں کے لوگوں کے درمیان رشتہ قائم کرتی ہے، انہیں جینے کا بہترین سلیقہ سکھاتی ہے۔ دکن یا دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ یا پھر دبستان رامپور کی بات ہو، اردو زبان نے ہر جگہ اپنی روشنی بکھیری ہے۔ ہر دبستان کے شاعر ہوں یا ادیب، سب نے الگ الگ انداز میں اردو کی تہذیب کو بیان کیا ہے۔ جس طرح اردو نے ہماری پرورش کی ہے، اسی طرح ہمارا بھی حق بنتا ہے اردو کے ساتھ انصاف کریں، اور اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جملہ ادا کرتے وقت خاص خیال رکھیں، جو جملہ جیسا ہو اسے ویسے ہی ادا کریں۔ اردو کا حسن اسی میں ہے اور اردو کے حسن میں ہی تہذیب ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔
1: اردو فقط اردو نہیں، تہذیب ہے میری۔ اس اہم موضوع پر ابھی آپ سماعت کر رہے تھے محترمہ شاہانہ بی کی یہ معلوماتی تقریر۔ اور سامعین، پروگرام کا رخ تبدیل کرتے ہوئے اب آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام کے اس حصے کی جانب کہ جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار رہا کرتا ہے۔ جی ہاں، جہاں ہم آپ کو سلسلہ کلام شاعر کے تحت ان کا بیش قیمتی کلام سماعت کراتے ہیں۔ سامعین، شاعری جو کہ ہماری مشترکہ تہذیب کی علم بردار رہی ہے اور جس سے ہمارا صدیوں سے گہرا تعلق رہا ہے۔ جی ہاں سامعین، اردو شاعری کو اگر ہم اردو زبان و ادب کی روح تسلیم کریں تو غلط نہ ہوگا۔ کسی نے اسے اردو ادب کا تاج محل قرار دیا تو کسی نے کہا کہ اس کی شیرینی کے بغیر کوئی بھی ادبی محفل پوری نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں سامعین، یہی وجوہات ہے کہ اردو زبان و ادب نے جہاں ایک طویل عرصہ دیکھا تو وہیں اردو شاعری بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اردو شاعری آج بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ ہمارے بیچ جلوہ گر ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نہ تو شائقین ادب میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ شاعری کہنے والوں کی کوئی کمی ہے۔ تو سامعین، تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرا رہے ہیں جناب سرویش کمار پاسوان سے ان کا یہ تازہ کلام سلسلہ کلام شاعر کے تحت۔
2: سامعین، آپ سبھی کو ہمارا نمسکار۔ میں سرویش غزل پیش کر رہا ہوں۔ مطلع ہے،

0: سمعین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد شاکر اعظم. اور سمعین، آج ہماری او بی کا جو موضوع ہے وہ اس دور حاضر کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے. دور حاضر میں بڑھتی ہوئی پیچیدگیاں اور ہماری نسل. تو سمعین، جہاں ہم نے اس ترقی یافتہ دور میں سب کچھ حاصل کر لیا، زمین سے آسماں کا سفر بھی ہم نے طے کر لیا اور خلا میں قدم بھی رکھ دیا، یوں لگتا ہے جیسے ہم نے زندگی کو اپنے مٹھی میں لے لیا. آج ہم بٹن دباتے ہیں اور سب کچھ بآسانی کر لیا کرتے ہیں. تو سامعین، اس ترقی یافتہ دور کی بہت سی پیچیدگیاں بھی ہیں جن کے مسئلے اور مسائل ہم روز دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. جہاں ہم نے ترقی پر اپنا شکنجہ کس لیا ہے، وہیں اس کے خوفناک نتائج بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، جنہیں ہم کہیں نہ کہیں اپنے زندگی میں آس پاس دیکھتے ہیں. تو محمد شاکر اعظم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ موجودہ دور کے حوالے سے جو بھی پیچیدگیاں ہیں اس سے کوئی بھی باخبر نہیں، چاہے آپ ہوں، ہم ہوں یا ہمارے سامعین ہوں، تو آپ کا اس پر رد عمل کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
1: جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس خصوصی پروگرام میں جو آپ نے ایک ٹاپک دیا ہے کہ موجودہ دور کی پیچیدگیاں، یہ ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع ہے.
0: جی،
1: اور یہ ایسا موضوع ہے جو نہ صرف ہماری روزمرہ زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے،
0: جی،
1: بلکہ ہماری فکری، معاشی، سماجی اور اخلاقی حالت کا آئینہ بھی ہے.
0: یقیناً.
1: تو میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے ترقی، ٹیکنالوجی اور سہولتوں کا دور تو کہا جا سکتا ہے. بلا شبہ آج انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں. فاصلے سمٹ چکے ہیں، دنیا ایک گلوبل گاؤن بن چکی ہے.
0: یقیناً.
1: اور معلومات تک رسائی نہایت آسان ہو گئی ہے. لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی الجھن اور پیچیدگی بھی پیدا ہوئی ہے جس نے انسانی زندگی کو کئی حوالوں سے متاثر کیا ہے.
0: جی جی.
1: سب سے پہلے ہم اگر فکری پیچیدگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج انسان معلومات کے ہجوم میں گم ہو چکا ہے. ہر طرف آرا، نظریات، افکار کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہو
0: مشکل ہے.
1: بالخصوص سوشل میڈیا نے جہاں اظہار رائے کی آزادی دی ہے،
0: یقیناً،
1: وہیں افواہوں، غلط معلومات اور ذہنی انتشار کو بھی فروغ دیا ہے.
0: جی، اتنے ہی جو لوگ ہیں وہ ذہنی انتشار کے شکار ہیں. ڈپریشن آج ہم لوگوں میں عام ہو چکا ہے. شاید اسی وقت کے لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے انسان کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے انسان کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یقیناً شاید وہ وقت یہی ہے.
1: اور آج کل زمانہ مصروفیت بھی بہت زیادہ جی بالکل ہے. ہمارے دادا استاد علامہ حیرت مراد آبادی علی اللہ مقامہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ بخشنے والے مجھے مصروفیت کی نعمتیں، بخشنے والے مجھے مصروفیت کی نعمتیں، اپنی یاد محترم کی بخش دے مصروفیت.
0: کیا بات،
1: اپنی یاد محترم بخش دے مصروفیت. کیونکہ آج اس دور میں کسی سے کوئی رابطہ اور تعلق رکھنے کا وقت ہی نہیں ہے.
0: جی بالکل.
1: ہم اون اپنی اپنی بندہ لگا ہوا ہے،
0: اپنے آپ میں ہم لوگ خود گم ہو چکے ہیں.
1: جی، خود گم ہو چکے ہیں،
0: تو ہم کسی کی رہنمائی کیا کریں،
1: کیا کر پائیں. اسی طرح سماجی پیچیدگیاں اب بھی اپنی بے حد انتہا کو پہنچ چکی ہیں. خاندانی نظام کمزور پڑتا جا رہا ہے، رشتوں میں خلوص.
0: جی ہاں، یقیناً آپ نے بالکل صحیح بات کہی. لیکن اگر ہم اس پر قابو پا سکیں تو اس سے بڑی جیت بھی کوئی نہ ہوگی.
1: بے شک.
0: اور اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی.
1: جی بالکل، بے شک.
0: عزیزان من، اسی کے ساتھ اب وقت ہو چلا آپ سے اجازت لینے کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگر خدا لایا تو.
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کاریکرم، پیشکش شیبا نور کی تھی اور پرستتی رامپور آکاشوانی کی. یہ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے. 10 بجے ہیں. प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

وسیم اکرم، صالحہ خاتون اور گڑیا خاتون، پٹنہ بہار سے۔ چندر نگر مہاراشٹر سے ہیں پتھک جادو اور آشا جادو۔ ڈبلو انصاری، نشا پروین، بیبی انصاری، اندرا وہاری، اندرا وہار دلی سے۔ گیت سننا چاہا ہے رادھے کمار ودیارتھی، اور یہ ہمارے شوتا ہیں گوکل چوک، گنگ جلا، سہرسہ بہار سے۔ انہیں کے ساتھ ہیں سویتا ودیارتھی اور راکیش رنجن ودیارتھی۔ جیل روڈ جالندھر سے ہیں روشن جہاں، منت جہاں، عشرت جہاں اور مکار جہاں۔ ڈونڈی لوہارا سے یوگیش جٹولیا، رادھیکا ڈومین اور آرتی ڈومین۔ شوتاؤں، آپ جو گیت ہمیں بھیجتے ہیں وہ آپ بھی سن کر بھیجا کیجئے، کیونکہ ہمیں بہت سے گیت ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پتہ ہوتے اور آپ کی فرمائش پر ہم بجاتے ہیں، تو اور شوتاؤں کو بھی وہ گیت اچھے لگیں اس کا بھی آپ دھیان رکھیں۔ یہی گیت ہمارے ان سبھی شوتاؤں کے نام۔ ماڈل ٹاؤن کرنال سے مایا کمار، سدھیر نوتن، سندیپ گگلانی، جگموہن پرجاپتی، پرتیبھا شرما، جگی دعا، پریم لتا دعا جی۔ یہی گیت ہمارے ان سبھی شوتاؤں کے نام۔ دترینگی سے بھاگوت ورما، شانتی دیوی، لیلاوتی، ونیت ورما، ونیتا ورما، رودر ورما۔ یہی گیت ہمارے ان سبھی شوتاؤں کے نام۔ صدر بازار، مارواڑ، بلاڑا، راجستھان سے ہیں رمیش چندر چوہان، جے نارائن چوہان، ترون چوہان، پرتیق چوہان۔ گیت سننا چاہا ہے ویشنو کالونی سناوت سے محمد صادق، مشتاق احمد، محمد شاکر، محمد الکما خطری، محمد التمش خطری، رمیش گوڑ، محمد شاداب خطری۔ گگاواں سے ہیں حاضی اسحق لولامانی، محمد عمر قاسمی، حاضی ایوب شہری۔ یہ ہمارے شوتا ہیں جامع مسجد روڈ گگاواں سے۔ سیکٹر آرٹ کروکشیتر سے ہیں دیپک ڈھنگرا، انوشری ڈھنگرا، پرمیلا اور دیوشری ڈھنگرا۔ سہارنپور سے ہیں سریش ڈوم اور آشو ڈوم۔ گاؤں نتھانا پنجاب سے ہیں ہرجندر چندا، جسفیر چسی، سیتا اور گیتا۔ بہار اسٹیٹ ڈومراف سے ہیں آسما انصاری، آسما پروین، ٹک ٹک انصاری، لڈو انصاری، ولی اللہ انصاری۔ اور غازی آباد سے ہیں سیما گاندھی، منوہر لال گاندھی۔ ڈونڈی چھتیس گڑھ سے ماسٹر کبیر ڈوم اور رادھیکا پوجا ڈومین۔ جلگاؤں جنکشن سے دنیش کالے، وندنا کالے، آدیش کمار کالے اور پروفیسر وزرسا وجرسین۔ یہ گیت ہمارے ان سبھی شوتاؤں کے نام۔ غلام روڈ، ہر گوبند نگر، نوا شہر سے سریش سندھو، انیتا، روہت، رتیش، شکھا، پرتیکشا، سندھو اور میکس۔ کاریکرم کے انتیم گیت کی فرمائش کی ہے شیروانی اسکول گنجنڈوارا اتر پردیش سے آفتاب انصاری، ریاض انصاری، محمد کیف، انور ماسٹر، لبنا انصاری، عالیہ انصاری۔ نریندر کمار جاٹو، سندیپ جاٹو اور ٹک ٹک جاٹو، عمر کھیڑ سے سراج خان اور شبانہ خان۔ اور نریندر کمار جاٹو ہمارے جو شوتا ہیں وہ ہیں چھتیس گڑھ رائے پور سے۔ تو آئیے سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت آپ سبھی کی ریڈیو سیٹس پر۔

چاندنی رات میں ایک پیکر خوبصورت کمال خوبی کے ساتھ کرۂ قمر سے میری طرف بڑھتا اور مجھے بے خود کر دیتا تھا۔ جدھر بھی میری آنکھ اٹھتی اسی رشک پری پر پڑتی، جس طرف بھی دیکھتا تھا اسی غیرت حور کا تماشا کرتا تھا۔ میرے گھر کے در و بام اور صحن ورق تصویر ہو گئے تھے، اگر گلے مہتاب پر نظر پڑ جاتی تو گویا جانے بیتاب میں آگ سی لگ جاتی۔ ہر رات اس سے سوگت رہتی اور ہر صبح اس بن وحشت رہتی۔ جب سپیدائے سحر نمودار ہوتا تو وہ جلے دل سے ٹھنڈی آہ بھر کر چاند کی طرف واپس ہو جاتی۔ میں تمام دن جنون کرتا اور اس کی یاد میں دل کو خون کرتا، بس وہ خیالی صورت نظر میں اور اس کی مشکی زلفوں کا دھیان سر میں۔

0: مرحلہ دو کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برفباری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان تینوں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے، اس کا مقصد ملک بھر میں اپ ڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے۔ کیرالہ میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھروونتھاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں وی ڈی ستھیسن کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینیتھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ مزید تفصیل تھروونتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرالہ میں سینئر کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں ریاست میں نئی سرکار تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس سے قبل آج نئی دلی میں کانگریس کی قومی قیادت نے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا تھا۔ 4 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد گزشتہ 10 دن سے زیادہ تھروونتھاپورم اور نئی دلی میں جاری تبادلہ خیال کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ حلف برداری کی تقریب پیر کے روز ہوگی۔ تھروونتھاپورم سے اسمتھی ایمپلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب رحمان۔
0: تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سامی نے آج ریاستی گورنر وشوناتھ ارلیکر سے ملاقات کی اور ایس پی ولومنی کے زیر قیادت اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان قانون ساز اسمبلی میں پھوٹ پڑنے سے متعلق ایک عذرداری پیش کی۔ سابق وزیر اعلی نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کے ساتھ اٹھائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایس پی ولومنی کے زیر قیادت دھڑے میں اے آئی اے ڈی ایم کے 25 اراکین قانون ساز اسمبلی نے ٹی وی کے سرکار کو ووٹ دیا، جو کہ ٹی وی کے سرکار کے خلاف ووٹ نہ دینے کے او سی مینین کے ذریعے جاری کی گئی وپ کی خلاف ورزی ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور سے جائے وقوع پر پہنچ کر سروے کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹے میں معاوضے کی صورتحال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کریں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز و تند ہوا نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ پٹنہ راجدھانی سمیت بہت سی ٹرینیں پٹریوں پر درختوں کے گرنے اور او ایچ ای وائر کو نقصان پہنچنے کے باعث مختلف اسٹیشنوں پر رکیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ گرد و غبار کے طوفان نے فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ تیز ہواؤں نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا، بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ پھینکا اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا۔ بہت بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی اس خراب موسم کا شکار ہو گئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پریاگ راج، بھدوہی، مرزا پور، فتح پور اور وارانسی شامل ہیں۔ پریاگ راج میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھدوہی میں 15، مرزا پور میں 18، فتح پور میں 9 افراد، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے کشیدگی کے باوجود محاذ آرائی کے بجائے تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تعاون پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں کھلا ہی رہنا چاہیے تاکہ توانائی کی آزادانہ آمد و رفت میں مدد مل سکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جناب ٹرمپ کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات خوش آئند رہی۔ میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے محاذ آرائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں۔ چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں، جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ، ایپل کے ٹم کوک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی تائیوان کے تئیں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 سے متعلق پیپر لیک کے معاملے میں مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں دو مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 14 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی. ایجنسی نے بتایا کہ دو مشتبہ افراد کی پہچان اہلیہ نگر کے دھننجے لوکھنڈے اور پونے کی منیشا واگمارے کے طور پر ہوئی ہے. سی بی آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں کل 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا. گرفتار کیے گئے تمام 5 ملزمین کو دلی میں آج ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں پوچھ تاچھ کی غرض سے 7 دن کے لیے پولیس حراست میں دے دیا. دلی سرکار کل سے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ مہم کے تحت لازمی خدمات کے علاوہ دلی سرکار کے تمام دفتر ہفتے میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کریں گے.
3: ہر منڈے کو ہم میٹرو منڈے کے روپ میں کام کریں گے, جس میں ہم سبھی منتری ہمارے سبھی ورشٹھ ادھیکاری اور کرمچاری جہاں سمبھو ہو میٹرو سے آفس جائیں گے اور واپس آئیں گے. تو میٹرو کا اپیوگ ہر منڈے اسے میٹرو ڈے کے نام سے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا پورا اپیوگ کریں گے. آفس ٹائم کو تھوڑا ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے تاکہ سڑکوں پہ واہن ٹریفک کم ہو. ہم نے دلی سرکار کا اپنا آفیشیل ٹائمنگ ہے 10:30 بجے سے شام کو 7 بجے تک کا کیا ہے اور اس کے انوسار ہی دلی سرکار کے سبھی آفیسز کام کریں گے.
0: ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں آج مردوں کے 71 کلو گرام کے زمرے میں کلین اینڈ جرک اور مجموعی کھیل میں اپنی قابل ذکر کارکردگی کی بنا پر کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں. ایشیا کے چند بہترین ویٹ لفٹروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اجیت نے غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے. انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3rd مرحلہ شروع ہوگا. کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا. اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
4: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز ایوم FM 102.9 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا رامپور کیندر ہے. 9:30 ہوئے ہیں. پرستت ہے کارکرم سبرس. سبرس کارکرم کے انترگت آپ کو سنوا رہے ہیں ظافر حسین کے سور میں نعت.